0: Eta so fun ta sale eje ka fi eja bo ye gbe o eja tete ma gbe fonu ba ti pe wa lowo ke eja ma gbe yala ko si n to le sele bo je eyan lowo re mi re to je na ni o so o ma ta fe so fun alakoko yen o mo boya won fe fun onse ni
1: e wo lu me la o
0: sule alawo malaika kibla fuji ni madiba ele na la gbadun ta ma fi gbadun ta ma fi si lo fun ti asale yi
1: benu mi benu
0: ta fi ma ti lekun le ise wa fun ta